såg skav från ett finare kast. Blev ett dilemma för stadens polis. Kroppen brändes upp i öl.

0: satte de flög genom fönstren ut i mörkret upp i skyn.
1: Hörbar. Musik grenzenlos.